Hali hali hawali mahino, o kamai i meke kone, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari,